Emma, da Tina Nolfi. Mes mans palpan una sciurdüm stengiantada. Mes pass fuandren in un vöd senza font. Faus da neire zu painte ils privels. La not suorsta. Cies grisch steir ir in avant.